Dargahis yunori ya ko esali mai babel esali ma ko ko chun hatna riwaya ko parhelengi ale dargahis yunori rojan ko le saat apen jan sabahi hatta nahi ko sabahi jedi roka iro babe va jihatiya da khuyani ya kadin hatiya rawstan dum abiyak shij ber ko da speaker na ko khabatan ali yetirgiyin kushbu راکرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکا جبو وکرنا ری اکا نویا کو تیبتی جبو باجر کاشی جی بازرگانیه.